Senta te lo sei usando nel do. Uba njalo ke zondelana. Ucela usojwayela nje ukuphila kwabantu, ucela ungasamangali. Umangali mzana uhamba izwe lelilala uthawu. Kanti baphili bona abantu la kanti kwenzekalani?